Jingi wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngali nga jagoon. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga jaramba yawa nga apangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.